kujya bizashira kuvuga indimi nabyo bizarangira ubwenge nabwo